preghe. Preghe, edin čas svetene knjigite. Preghe, subota od 11 i v ponedelnik od 22 s Mladen Vlaški.